0: sa nám kúhať chrúbt.
1: Opgepast, deze Zuckerfestliege van 2026.
2: Ein Hakenchat in den Tierstämmen.